0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компресията е една от онези студени намеси, които слушателят рядко назовава, но почти винаги усеща. Тя не стои отпред като риф, мелодия или ефект. Не е толкова разпознаваема като реверберацията, нито толкова видима като големия китарен слой. И все пак променя начина, по който записът се държи. Може да направи музиката по-близка, по-плътна, по-стабилна, по-агресивна или по-контролирана. В най-добрия случай слушателят не мисли за компресията, но тялото му усеща нейното присъствие. Най-лесно е компресията да се обясни като намаляване на разликата между тихото и силното. Но за музиката това е твърде сухо определение. По-важно е какво се случва с усещането. Вокалът може да стои по-постоянно пред слушателя, без всяка тиха дума да пропада и всяка силна фраза да изкача грубо. Басът може да стане по-равен и сигурен, да държи песента отдолу като непрекъсната линия, вместо да се появява и изчезва според отделните ноти. Китарата може да получи повече плътност. Целият микс може да започне да звучи по-консистентно, сякаш отделните части вече не са само поставени една до друга, а са притиснати в общо тяло. Това не означава, че компресията е просто изглаждане. При правилна употреба тя може да увеличи енергията. Когато звукът е по-контролиран, той може да изглежда по-близък и по-настойчив. Един вокал може да бъде по-интимен, защото всяко дишане и всяка съгласна остават в кадър. Един бас може да бъде по-физически, защото не губи присъствие. Един рок микс може да стане по-събран, защото инструментите започват да работят като общ натиск, а не като отделни сили, които се борят за място. Тук ролята на микс инженера е особено важна. Той не просто подрежда нивата. Той решава каква степен на контрол е нужна на песента. Дали вокалът трябва да бъде много близо и стабилен, или да запази повече естествена динамика. Дали басът трябва да бъде гладка основа или да остави повече движение. Дали целият микс трябва да диша свободно или да звучи по-стегнато и модерно. Мастеринг инженерът работи в още по-деликатна зона, защото неговите решения могат да променят общото усещане за сила, плътност и умора при слушане. Опасната страна започва там, където контролът става по-важен от дишането. Ако всяка промяна бъде изравнена, музиката може да изгуби вътрешното си движение. Всичко звучи силно, всичко стои силно, всичко стои близо, всичко е под контрол, но липсва онзи малък живот между ударите и фразите. Това е и една от причините спорът около лауднес войната да не е само технически спор. Той е спор за динамичния диапазон, за възприеманата сила на записа и за това дали постоянната сила наистина прави музиката по-въздействаща или просто я уморява по-бързо. В рока този въпрос е много важен, защото жанрът живее с помощта на напрежението. Ако всичко е прекалено свободно, записът може да звучи разпилян. Ако всичко е прекалено притиснато, напрежението се превръща в плоска стена. Силата на добрата компресия е в мярката. Тя не трябва да убива контраста, а да го направи използваем. Не трябва да маха човешкото движение, а да го постави там, където слушателят може да го усети по-ясно. Затова компресията е по-малко ефект и повече отношение към енергията. Тя решава колко близо ще бъде звукът, колко стабилно ще стои, колко ще се движи и колко ще бъде контролиран. Когато е добра, почти не я забелязваме. Но тя променя начина, по който музиката достига до тялото. Прави гласа по-близък, баса по-сигурен, микса по-плътен и песента по-събрана. А когато прекали, оставя след себе си не сила, а умора.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Към водещото от света, президентите на щатите и Иран сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Исламската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение, предаде Франс Прес. Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря във Версай след края на лидерския форум на G7. Договорностите имат за цел да сложат край на започналата на 28 февруари война от щатите и Израел, предизвикала контратака от страна на Иран с обстрели с ракети и дронове в целия регион, на практика затваряйки Ормузкия проток, морски коридор от решаващо значение за световната икономика. Русия атакува украинската столица Киев с ракети, съобщи ръководител на градската военна администрация в публикация в Телеграм, цитиран от Reuters. В Киев отекват взривове, заяви пред Reuters очевидеца. За по-голямата част от територията на Украина е обявена въздушна тревога. Ударът по Киев тази нощ е втората въздушна атака срещу града от началото на седмицата. В същото време ситуацията в Украина и в Близкия изток, следващият бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси ще бъдат темите, които европейските лидери ще обсъждат в Брюксел днес и утре. Наред са също въпросите за последиците от повишението на енергийните цени, миграцията и икономическата конкурентоспособност на Европейския съюз. България ще бъде представена на заседанието от премиера Роман Радев. А у нас параметът се очаква днес да одобри поисканата от правителството възможност за изтегляне на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България парите да се използват за текущи разходи и разплащането по проектите за плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети граничния пункт Капитан Андреево. На място той ще инспектира организацията и контрола върху храните и стоките от животински растителен произход, влизащи на територията на Европейския съюз през пункта.
0: Рок. Зирок.
1: Англия започна участието си в група L на световното първенство по футбол с победа с 4 на 2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С дата си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства. След почивката Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на менеджера Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Мусън през първото полувреме. Другия матч от тази група попадения в 95-та минута на матча донесе победата на Гана срещу Панама с 1-0 при началото на двата отбора на световното първенство. Така Гана се изравни на върха в класирането на групата по точки с Англия.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи, гръмотевични бури, както и условия за картушки, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Зірок. Добро утро, аз съм Огнян Лунчев. Двата ремонта по автомагистрала Тракия в посока Пловдив ще приключат до края на месеца. Строителните дейности в участъка на територията Нова Стара Загора ще бъдат завършени до 3 юли. Това уверение даде вчера регионалният министър Иван Шишков пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм. Шишков и председателят на управителния съвет на АПИ се ангажираха в бъдеще пътните ремонти да бъдат координирани предварително с Министерството на туризма и туристическия бранш, за да се избегнат затруднения за пътуващите и бизнеса. Президентът Иляна Йотова ще открие днес 16-та международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психично-здравните услуги, съобщиха от пресслужбата на държавния ни глава. Форумът, който ще продължи до 20 юни тази година, е посветен на темата за преосмислене на психичното здраве във време на промяна и ще събере над 250 експерти и учени от Европа и света. Към част от другите теми, които следим през днешния ден, новият кабинет и общините ще проведат първа официална национална среща в София. На нея се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участват премиерът Роман Радев и редица министри от кабинета. Към водещото от света, президентите на щатите и Иран сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение, предаде Франс Прес. Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря във Версай след края на лидерския форум на G7. Договорностите имат за цел да сложат край на започналата на 28 февруари война от щатите и Израел, предизвикала контратака от страна на Иран с обстрели с ракети и дрона в целия регион, на практика затваряйки Ормузкия проток, морски коридор от решаващо значение за световната икономика. Рок. Зирок. Един от сочените за фаворити за световната титла отбори Португалия се подхлъзна на старта на участието си на Мондиала и не можа да победи Демократична република Конго, завършвайки при равенство 1-1 в матч от група Кей в Хюстън. Северинците се разписа Жоао Невеш още в 6-та минута, а Йоан Уиса изравни в допълнителното време на първата част. Другата среща от групата рано тази сутрин Колумбия победи с 3-1 състава на Узбекистан. Англия започна участието си в група Л на световното първенство по футбол с победа с 4-2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С двата си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства. След почивката Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на менеджера Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Мусън през първото полувреме. Другия матч от тази група попадения в 95-та минута на матча донесе победата на Гана срещу Панама с 1-0 при началото на двата отбора на световното първенство. Така Гана се изравни на върха в класирането на групата по точки с Англия. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи, гръмотевични бури, както и условия за картушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зірок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Двата ремонта по автомагистрала Тракия в посока Пловдив ще приключат до края на месеца. Строителните дейности в участъка на територията Нова Стара Загора ще бъдат завършени до 3 юли. Това уверение даде вчера регионалният министър Иван Шишков пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм. Шишков и председателят на управителния съвет на АПИ се ангажираха в бъдеще пътните ремонти да бъдат координирани предварително с Министерството на туризма и туристическия бранш, за да се избегнат затруднения за пътуващите и бизнеса. Президентът Иляна Йотова ще открие днес 16-та международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психично-здравните услуги, съобщиха от пресслужбата на държавния ни глава. Форумът, който ще продължи до 20 юни тази година, е посветен на темата за преосмислене на психичното здраве във време на промяна и ще събере над 250 експерти и учени от Европа и света. Към част от другите теми, които следим през днешния ден, новият кабинет и общините ще проведат първа официална национална среща в София. На нея се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участват премиерът Румен Радев и редица министри от кабинета. Към водещото от света, президентите на щатите и Иран сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение, предаде Франс Прес. Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря във Версай след края на лидерския форум на G7. Договорностите имат за цел да сложат край на започналата на 28 февруари война от щатите и Израел, предизвикала контратака от страна на Иран с обстрели с ракети и дронове в целия регион, на практика затваряйки Ормузкия проток, морски коридор от решаващо значение за световната економика. Рок. Зирок. Един от сочените за фаворити за световната титла отбори Португалия се подхлъзна на старта на участието си на Мондиала и не можа да победи Демократична република Конго, завършвайки при равенство 1-1 в матч от група Кей в Хюстън. Северийците се разписа Жоао Невеш още в 6-та минута, а Йоан Луиса изравни в допълнителното време на първата част. Другата среща от групата рано тази сутрин Колумбия победи с 3-1 състава на Узбекистан. Англия започна участието си в група Л на световното първенство по футбол с победа с 4-2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С дата си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства. След почивката Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на менеджера Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Мусън през първото полувреме. Другия матч от тази група попадение в 95-та минута на матча донесе победата на Гана срещу Панама с 1-0 при началото на двата отбора на световното първенство. Така Гана се изравни на върха в класирането на групата по точки с Англия. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи, гръмотевични бури, както и условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Дарик Рок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Светът трябва да припознае психичното здраве като стратегически и глобален приоритет. Това каза тази сутрин президентът Илияна Йотова при откриването в София на 16-та международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психично-здравните услуги. Президентът цитира данни на Световната здравна организация за Европа, според които един на всеки 6 души живее с някакво психично заболяване. Тази тревожна статистика поставя въпроса как да се преодолее тази вкоренена човешка стигма, която превръща психичното страдание в изолация, принуждавайки хората да крият болката си вместо да търсят помощ, за Йотова. По думите и когато някой страда физически, той получава състрадание и грижа, но когато страда ментално, твърде често получава съвет да се стегне или е изолиран от страната на мълчанието. Време е да пренаредим приоритетите си като общество, като институции, а и като отделни личности. Това означава да разберем, че здравето не е просто липса на физическо заболяване, а хармония между тялото и ума, заяви президентът. Инвестицията в превенция, в достъпна терапия, в емоционална интелигентност от рана възраст е най-добрата ни застраховка за бъдещето, каза Йотова. Форумът, който ще продължи до 20 юни тази година, посветен на темата за преосмислене на психичното здраве. След по-малко час в НДК започва национална среща на местната и централната изпълнителна власт. Тя ще бъде и първият широк формат за диалог между новото правителство и българските общини, където ще се проведе разговор както за текущи проблеми, така и за дългосрочната визия за развитието на страната и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. На форума ще присъстват министър-председателят Роман Радев, вице-премиери и министри от кабинета. Освен това, депутатите в Народното събрание се очаква да гласуват окончателно удължителния закон за бюджета. Според предложението, това ще даде възможност на кабинета да изтегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. Фокусът на правителството е насочен към запазването на хазната, заяви вчера премиерът Роман Радев, който напомни, че системата за мониторинг на обществените поръчки вече работи.
2: Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
1: От Министерството на външните работи предупреждават, че днес заради стачка на част от обслужващия персонал на три летища в Париж са възможни закъснения на полети и забавяния при проверките на пътници и обработка на багажа, като се препоръчва на пътуващите да си предвиждат повече време за летищен трансфер, както и да следят актуалната информация на сайтовете на съответните аерогари и авиокомпании.
0: Рок. Зирок.
1: Григор Димитров за трети и пореден ден ще играе на турнира на трева от сериите Challenger категория 75 в Дъблин. Днес осмият поставен ще се изправи на четвърт финал срещу третия в схемата французин Кириан Жаке. Бот е първи в програмата на централния корт в ирландската столица и е с начален час 13. До момента Димитров и 25-годишният французин са се срещали само веднъж в първия кръг на откритото първенство на щатите през 2024. Григор победи в 3 сета. Спечелилият в тази среща ще очаква на полуфиналите Алексис Галърно от Канада или Хенри Сиърли от Великобритания.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове и до полунощ на много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи, гръмотевични бури, както и условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

Зирок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. В този час в Националния дворец на културата започва национална среща на местната и централната изпълнителна власт. Тя ще бъде и първият широк формат за диалог между новото правителство и българските общини. На форума ще присъстват министър-председателят Роман Радев, вице-премиери и редица министри от кабинета. Светът трябва да припознае психичното здраве като стратегически и глобален приоритет. Това каза тази сутрин президентът Иляна Йотова при откриването в София на 16-та международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психично-здравните услуги. Президентът цитира данни на Световната здравна организация за Европа, според които един на всеки 6 души живее с някакво психично заболяване. Тази тревожна статистика поставя въпроса как да се преодолее тази коренена човешка стигма, която превръща психичното страдание в изолация, принуждавайки хората да крият болката си вместо да търсят помощ, за Йотова. По думите, и когато някой страда физически, той получава състрадание и грижа, но когато страда ментално, твърде често получава съвет да се стегне или е изолиран от страната на мълчанието. Време е да пренаредим приоритетите си като общество, като институции, а и като отделни личности. Това означава да разберем, че здравето не е просто липса на физическо заболяване, а хармония между тялото и ума, заяви президентът. Инвестицията в превенция, в достъпна терапия, в емоционална интелигентност от рана възраст е най-добрата ни застраховка за бъдещето, каза Йотова. Форумът, който ще продължи до 20 юни тази година, посветен на темата за преосмислене на психичното здраве. От Министерството на външните работи предупреждават, че днес заради стачка на част от обслужващия персонал на три летища в Париж са възможни закъснения на полети и забавяния при проверките на пътници и обработка на багажа, като се препоръчва на пътуващите да си предвиждат повече време за летищен трансфер, както и да следят актуалната информация на сайтовете на съответните аерогари и авиокомпании. Към водещото от света, президентите на щатите и Иран сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение, предаде Франс Прес. Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря във Версай след края на лидерския форум на G7. Договорностите имат за цел да сложат край на започналата на 28 февруари война от щатите и Израел, предизвикала контратака от страна на Иран с обстрели с ракети и дронове в целия регион, на практика затваряйки Ормузкия проток, морски коридор от решаващо значение за световната икономика. Рок. Зирок. Григор Димитров за трети и пореден ден ще играе на турнира на трева от сериите Challenger категория 75 в Дъблин. Днес осмият поставен ще се изправи на четвъртфинал срещу третия в схемата французин Кириан Жаке. Вот е първи в програмата на централния корт в ирландската столица и е с начален час 13. До момента Димитров и 25-годишният французин са се срещали само веднъж в първи кръг на откритото първенство на щатите през 2024. Григор победи в 3 сета. Спечелилият в тази среща ще очаква на полуфиналите Алексис Галърно от Канада или Хенри Сиатли от Великобритания. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи, гръмотевични бури, както и условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Рок. Зирок.

0: така. Как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Реверберацията, или накратко ривърб, е ефектът, който създава усещане за пространство около звука. В реалния свят я чуваме постоянно. Когато говорим в стая, църква, зала или коридор, звукът не достига до нас само директно, а и чрез множество отражения от околните повърхности. В звукозаписа този ефект може да бъде пресъздаден или моделиран по различни начини, така че инструментите и гласовете да звучат сякаш се намират в определено пространство. Ривърбът често се възприема като допълнение към звука, като ехо, което се слага след изпълнението, за да не стои записът сух. Но в рок-музиката пространството никога не е само украса. То казва къде се намира песента. Дали групата звучи близо до слушателя, дали стои в реална стая, дали е поставена в театрална среда, дали принадлежи на арена, студио, църковна височина или студена цифрова ширина. По начина, по който един запис използва пространство, често може да се усети и времето, от което той идва. През 60-те и 70-те години пространството често носи следа от физическа среда. Стая, коридор, чеймбър или плейт ривър. Разбира се, това не означава, че всичко е било напълно естествено. Студийните решения са били съзнателни и понякога много изобретателни. Но усещането често остава свързано с материалния свят. При Led Zeppelin пространството не е просто добавено след това. То е част от тежестта на групата. Барабаните, китарите и вокалът често носят усещане за помещение и въздух около изпълнението. За звук, който има тяло и място. Плейт ривърб дава друг тип пространство. Не е точно като стая, но не е и чисто въображаема безкрайност. Има гладкост, плътност, известна благородна изкуственост. Такъв тип ривърб може да направи вокала по-голям, без непременно да го изпрати по-далеч назад. Чеймбър решенията носят усещане за истинска дълбочина, но вече оформена от студийна архитектура. Спринг ривърб има по-особен характер, по-тънък, понякога почти нестабилен. Всеки от тези звуци носи не просто техника, а различна представа за пространство. При Queen студийната среда често се превръща в драматургия. Пространството не просто поддържа песента, а участва в нейния театър. Вокалните пластове, китарните наслагвания и ривърбът създават свят, който не се опитва да имитира обикновено живо изпълнение. Той съзнателно изгражда мащаб. Тук ривърбът не казва «тази група е в стая», а по-скоро «тази песен има сцена». Това е важна разлика. Пространството вече не е място, а образ. През 80-те години тази логика става още по-ясна. Дигиталният ривърб и гейтед ривърб дават на записа нова драматична ширина. Пространството може да бъде огромно, но не задължително реалистично. При Фил Колинс и Питър Гейбрио то често има агресивен характер. Барабаните избухват в голямо пространство и после изчезват рязко. Това не звучи като естествена стая, а като звуков жест. Реверберацията вече не само поставя инструмента някъде. Тя го превръща в събитие. Така различните типове ривърб започва да обозначават епохи. Не защото една технология принадлежи само на едно десетилетие, а защото всяко време изгражда свои представи за близост, величие, студенина, театралност и мащаб. Един запис може да звучи стар не само заради самата песен, а заради пространството, в което е поставена. Някои реверберации веднага връщат слушателя към определен период, защото носят неговата представа за модерност. Опасността е пространството да стане по-важно от песента. Ако ривърбът само добави размер, без да има музикална причина, той може да направи записа впечатляващ, но празен. Ако всичко е прекалено сухо, песента може да изгуби света около себе си. Добрата пространствена естетика не се измерва с количество. Тя се определя от това дали песента получава правилната дистанция, правилната дълбочина и правилния въздух. Затова реверберацията не е просто ехо. Тя е начин записът да реши в какъв свят се намира песента. Понякога този свят е малка стая, понякога е студийна конструкция. Друг път е арена, която съществува повече в микса, отколкото в реалността. Във всички случаи пространството не стои зад музиканта като фон. То участва в паметта за нея.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Света трябва да припознае психичното здраве като стратегически и глобален приоритет. Това каза тази сутрин президентът Илияна Йотова при откриването в София на 16-та международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психично здравните услуги. Президентът цитира данни на Световната здравна организация за Европа, според които един от всеки 6 души живее с някакво психично заболяване. По думите, когато някой страда физически, той получава състрадание и грижа, но когато страда ментално, твърде често получава съвет да се стегне или е изолиран от стената на мълчанието. Време е да пренаредим приоритетите си като общество, като институции, а и като отделни личности. Това означава да разберем, че здравето не е просто липса на физическо заболяване, а хармония между тялото и ума, заяви президентът. Инвестицията в превенция, в достъпна терапия, в емоционална интелигентност от ранна възраст е най-добрата ни застраховка за бъдещето, каза още Йотова. Форумът ще продължи до 20 юни тази година, посветен на темата за преосмислене на психичното здраве. Обща отговорност е да помогнем на младите да се чувстват по-добре със себе си и с мястото си в света, заяви по време на форума кметът на София Васил Терзиев. Всички разбираме, че държавата влиза в период на бюджетна дисциплина и отговорност. Това заяви днес Даниел Панов, председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на община Велико Търново. При откриването на националната среща на местната и централната изпълнителна власт в София на форума се очаква да присъстват премиерът и редица министри от кабинета. Народното събрание прие правилата, по които ще изберат един от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия. Депутатите ще разполагат със 7 дни за издигане на кандидатури. Кандидатите трябва да бъдат магистри по право с поне 10 години юридически стаж и високи нравствени качества. Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител. В нея ще имат Народното събрание и президентът. От Министерството на външните работи предупреждават, че днес заради стачка на част от обслужващия персонал на три летища в Париж са възможни закъснения на полети и забавяния при проверките на пътници и обработка на багажа, като се препоръчва на пътуващите да си предвиждат повече време за летищен трансфер, както и да следят актуалната информация на сайтовете на съответните аерогари и авиокомпании. По света ситуацията в Украина и в Близкия изток, следващият бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси ще бъдат темите, които европейските лидери ще обсъждат в Брюксел днес и утре. А Съединените щати и Иран потвърдиха, че са подписали меморандума за разбирателство между двете страни. Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец вчера. Планира се и незабавно отваряне на Ормузкия проток. От утре започват преговорите за иранската ядрена програма. Рок. Z-Rock. Един от сочените за фаворити за световната титла отбори Португалия се подхлъзна на старта на участието си на Мондиала и не можа да победи Демократична република Конго, завършвайки при равенство 1-1 в матч от група Кей в Хюстън. Северийците се разписа Жоао Невеш още в 6-та минута, а Йоан Уиса изравни в допълнителното време на първата част. Другата среща от групата рано тази сутрин Колумбия победи с 3-1 състава на Узбекистан. Англия започна участието си в група L на световното първенство по футбол с победа с 4-2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. Другия матч от тази група попадения в 95-та минута на матча донесе победата на Гана срещу Панама с 1-0 при началото на двата отбора на световното първенство. Така Гана се изравни на върха в класирането на групата по точки с Англия. Рок. Z-Rock. Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, но в следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи, гръмотевични бури, както и условия за картушки, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Рок. Z-Rock.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте с метеорологичната обстановка, политически и международни теми. Аз съм Криста Янинска. На хоризонта е астрономическото лято. То ще настъпи тази неделя в 11 часа и 24 минути българско време. 21 юни ще бъде и най-дългият ден в годината, като ще трае около 15 часа и 20 минути. А глобалните метеорологични модели вече чертаят дългосрочните прогнози. Очаква се феноменът Ел Ниньо да настъпи в доста силна фаза по-късно тази година. Ефектът му ще се усети през есенно-зимния период, а според Световната метеорологична организация, това ще доведе до екстремно високи температури през лятото на следващата година. А по-пряко и скорошно влияние върху България ще окаже затоплянето на водата в Средиземно море. Около бреговете на Испания и Италия температурата на морската вода вече достига 26 градуса, което е сериозно отклонение над нормата за периода май-юни. А това означава много по-голяма динамика в атмосферата и формиране на мощни циклони. А какво време ни очаква до края на деня? След малко прогнозата. Сега към политическите теми. Депутатите гласуват в пленарна зала новия дълг на страната до 3,8 милиарда евро. Те вече го приеха на второ четене в бюджетната комисия. Причината за новия външен дълг е дефицит от 2,5 милиарда евро през месец май, казват управляващите. А опозицията е против и няколко пъти поиска да види разчетите на правителството, колко трябва да бъде новия дълг, за да бъдат разплатени с него текущи разходи и проекти по плана за възстановяване и устойчивост. А Комисията по правни въпроси в парламента продължава да разглежда на второ четене поправките в закона за съдебната власт. Повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини. Няма да допуснем санкции срещу Русия, които рефлектират негативно върху българската икономика. Това заяви премиерът Румен Радев преди да замине за участие в срещата на Европейския съвет, която ще обсъди 21-я пакет санкции срещу Русия, поканен и украинският президент Володимир Зеленски, който очаквано отново ще призове за бързи стъпки по кандидатурата на Киев за членство в Съюза. Санкциите срещу Русия официално не са част от дневния ред на срещата, но интересът към страната ни е засилен след информацията, че България се противопоставя на част от последния предложен пакет от Брюксел. София потвърди, че не подкрепя част от енергийните ограничения, както и санкции срещу руския патриарх Кирил, чието включване в списъка до момента се блокираше единствено от Унгария.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Григор Димитров излиза днес на корта за третия си матч на турнира на трева от серията Challenger на ATP в Дъблин. След две убедителни победи Димитров ще се изправи срещу поставения под номер 3 в схемата французин Кириан Жаке. Матчът им открива програмата на корт номер 1 и започва в този час. Двамата са се срещали в първия кръг на откритото първенство на САЩ през 2024 година, когато Григор спечели с 6-3, 6-4, 6-2, а предстоящия дуел обаче ще бъде първият им сблъсък на трева.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е. Над източните и планинските райони обаче се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Вятърът е доумерен от север-северо-исток, а максималните температури в четвъртък са между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност е около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В рок-записа вокалът може да заема много различни места. Понякога той стои в центъра на света. Всичко останало сякаш е построено около него. Китарите го носят, басът му дава основа, а миксът го държи постоянно пред слушателя. В други записи гласът е по-скоро част от общата групова енергия. Той не се отделя рязко от инструментите, а живее вътре в тях като още един елемент от звуковото тяло на групата. Това не е само въпрос на това колко е силен певецът. Разбира се, големият глас може сам да привлича внимание, но мястото на вокала в записа е и техническа конструкция. Компресията може да го направи по-постоянен и близък. Еквалайзерът може да изведе артикулацията така, че думите да пробиват през китарите. Диесинга контролира острите съгласни, за да не будат. Дилеят понякога заменя явния ривърт, защото дава пространство без да избутва гласа назад. Автоматизацията движи нивото на отделните думи и фрази, така че вокалът да не изчезва в силните моменти и да не става прекалено голям в тихите. Има и техники, които не просто поставят вокала отпред, а му дават особено присъствие. Автоматичният дабл тракинг, свързан силно с студийната работа на Beatles, създава усещане за удвояване чрез втори сигнал, изместен с контролирани милисекунди. Така гласът може да стане по-широк и по-плътен, без певецът непременно да изпя втора напълно отделна партия. При Джон Ленън този тип обработка става част от самия вокален образ. Глас преминал през студиото и получил нова сянка. При Фреди Меркюри въпросът за вокала отпред често минава през наслагване. Един глас може да се размножи, а много гласове могат да се превърнат в почти хорова конструкция. Там вокалният център не е само индивидуално изпълнение, а архитектура от пластове. При продукциите на известния южноафрикански продуцент Мут Ленч, вокалът често е полиран до изключителна яснота. Основният глас, бек-вокалите, отвояванията и хармониите се подреждат така, че припевът да стане почти неизбежен. Тук не говорим за големия глас като природна даденост. Говорим за гласа като място в микса. Един вокал може да бъде по-суров, по-отдалечен, по-групов, по-интимен или почти монументален според това как записът го третира. Ако е прекалено отпред, може да отдели певеца от групата и да превърне песента във фон около вокала. Ако е прекалено назад, може да загуби текста, лицето и човешкия център на композицията. Затова вокалът отпред не е просто по-високо ниво на фейдера. Това е решение за ролята на човешкия глас в рок-записа. Дали той ще бъде водач, дали ще бъде част от колективния удар, дали ще стои близо до ухото или ще бъде поставен в по-голяма звукова сцена. В добрия микс гласът не е отпред само защото трябва да бъде чут. Той е отпред, защото песента има нужда от лице. И това лице често не е изградено само от певеца, а от цялата техника, която го оформя.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, с актуалните теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Политическото ръководство на Република Северна Македония върви срещу интереса на гражданите си да станат членове на Европейския съюз. Това заяви премиерът Румен Радев и допълни, цитирам: «Ще направим всичко, което се полага, за да защитим българския национален интерес». А пред посолството на Северна Македония в София протестиращи призоваха за добросъседство. Демонстрантите носеха рози, които сложиха върху автомобилите на македонското посолство с надслов «Цвете за приятелство». Започват одити в железниците, пощите и компанията за железопътна инфраструктура. Те трябва да приключат в рамките на 45 дни, след което ще бъдат подготвени и по конкретни програми за оздравяване и нормализиране на работата. Това обясни министърът на транспорта Георги Пеев и посочи, че вече се работи по програма с конкретни срокове и приоритети. И още, съществува риск от загуба на над 400 милиона евро европейско финансиране по железопътни проекти им при установяване на нарушения, обяви министърът и допълни, че няма осигурено финансиране за 23 нови влака. До момента България получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост при средно 85% за Европейския съюз. Това обяви пред кметовете на общините вице-премиерът Атанас Пеканов. Той посочи, че страната ни работи в изключително ускорени срокове, като до 31 август трябва да навакса изоставането, за да получи останалата част от плащанията. Освен инвестиционните проекти, за изпълнение стоят и много тежки реформи, от които зависят средствата по плана, подчерта Пеканов и даде примери с реформата на Български енергиен холдинг и във ВИК сектора.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол, Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата отбора в група А на Мондиал 2026. Матчът е с начален час 19. Тимовете не започнаха никак добре първенството и инкасираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1-2, докато Южна Африка загуби с 0-2 откриващия матч на турнира от един от домакините Мексико. А от 22 часа днес Швейцария се изправя срещу Босна и Херцеговина в матч, който може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължаване напред в турнира. И двата тима започнаха кампанията си с равенство 1-1. А в 1 часа през нощта стартира матчът Канада-Катар в група Б, а група А в 4 часа един срещу друг се изправят Мексико-Южна Корея.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е. Над източните и планинските райони обаче се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Вятърът е доумерен от север-североизток, а максималните температури в четвъртък са между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност е около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. България бе избрана с убедително мнозинство за член на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. А в годината, в която отбелязваме 20 години от ратификацията на конвенцията от страна на България, този успех е свидетелство за доверието към страната ни в областта на опазването на нематериалното културно наследство и признание за експертизата и опита, които споделяме с нашите партньори. До момента България има 9 елемента, вписани в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, сред които са Нестинарството, Кукърският фестивал Сурва, Мартеницата, Гайдата и други. И към политическите теми, парламентът одобри окончателно вдигането на тавана на дълга с до 3,8 милиарда евро. Това стана с гласовете на управляващите от Прогресивна България и на ДПС. Против бяха 44 депутати от Демократична България, Продължаваме промяната, Възраждане и един народен представител от Прогресивна България. Въздържаха се 17 депутати от ГЕРБ СДС. За целите на касовото управление плащанията на бюджетните организации може да се поеме държавен дълг до 3,8 милиарда евро, който се изплаща до края на текущата бюджетна година. А Министерският съвет може да проведе преговори да сключи с Европейската комисия споразумение за заем за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линията на инструмента SAFE, чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост при условия за последваща ратификация. И още от Народното събрание депутатите приеха окончателно промените в наказателно-процесуалния кодекс. С измененията се въвеждат няколко европейски директиви относно правата на задържаните в наказателното производство, както и процедурни гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми. 100% контрол върху млякото в мандрите. Това обяви министърът на земеделието Пламен Абровски по време на проверка на граничния пункт Капитан Андреево. А млекопреработвателите в страната вече са длъжни да докладват на ежедневна база всяко количество суровина, което влиза при тях, както и нейния произход. А строгият контрол, който досега се прилагаше за вносното мляко, ще се разшири на следващ етап и върху българското производство, посочи още министърът и добави, че 1/4 от суровото мляко у нас е с лоша хигиена.
0: Рок. Зирок.
1: България завърши с 27 медала световното първенство за спортисти с синдром на Даун. Атлетите ни спечелиха 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови отличия. Тяхната най-голяма победа не е в класирането, а в примера, който дават на всички нас. В свят, в който твърде често виждаме разделение и негативизъм, те ни дават нещо много по-ценно – надежда, човечност и вдъхновение. Показват ни, че няма невъзможни мечти, когато има воля, труд и вяра в собствените сили, посочват от Министерството на младежта и спорта.
0: Рок. Зирок.
1: Петък преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали прегърми. Вятърът ще е до умерен от северо-изток, а максималните температури утре ще са предимно между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

that something's always near. Fear of the dark taught me.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компресията е една от онези студени намеси, които слушателят рядко назовава, но почти винаги усеща. Тя не стои отпред като риф, мелодия или ефект. Не е толкова разпознаваема като реверберацията, нито толкова видима като големия китарен слой. И все пак променя начина, по който записът се държи. Може да направи музиката по-близка, по-плътна, по-стабилна, по-агресивна или по-контролирана. В най-добрия случай слушателят не мисли за компресията, но тялото му усеща нейното присъствие. Най-лесно е компресията да се обясни като намаляване на разликата между тихото и силното. Но за музиката това е твърде сухо определение. По-важно е какво се случва с усещането. Вокалът може да стои по-постоянно пред слушателя, без всяка тиха дума да пропада и всяка силна фраза да изкача грубо. Басът може да стане по-равен и сигурен, да държи песента отдолу като непрекъсната линия, вместо да се появява и изчезва според отделните ноти. Китарата може да получи повече плътност. Целият микс може да започне да звучи по-консистентно, сякаш отделните части вече не са само поставени една до друга, а са притиснати в общо тяло. Това не означава, че компресията е просто изглаждане. При правилна употреба тя може да увеличи енергията. Когато звукът е по-контролиран, той може да изглежда по-близък и по-настойчив. Един вокал може да бъде по-интимен, защото всяко дишане и всяка съгласна остават в кадър. Един бас може да бъде по-физически, защото не губи присъствие. Един рок микс може да стане по-събран, защото инструментите започват да работят като общ натиск, а не като отделни сили, които се борят за място. Тук ролята на микс инженера е особено важна. Той не просто подрежда нивата. Той решава каква степен на контрол е нужна на песента. Дали вокалът трябва да бъде много близо и стабилен, или да запази повече естествена динамика. Дали басът трябва да бъде гладка основа, или да остави повече движение. Дали целият микс трябва да диша свободно, или да звучи по-стегнато и модерно. Мастеринг инженерът работи в още по-деликатна зона, защото неговите решения могат да променят общото усещане за сила, плътност и умора при слушане. Опасната страна започва там, където контролът става по-важен от дишането. Ако всяка промяна бъде изравнена, музиката може да изгуби вътрешното си движение. Всичко звучи силно, всичко стои силно, всичко стои близо, всичко е под контрол, но липсва онзи малък живот между ударите и фразите. Това е и една от причините спорът около Loudness войната да не е само технически спор. Той е спор за динамичния диапазон, за възприеманата сила на записа и за това дали постоянната сила наистина прави музиката по-въздействаща или просто я уморява по-бързо. В рока този въпрос е много важен, защото жанрът живее с помощта на напрежението. Ако всичко е прекалено свободно, записът може да звучи разпилян. Ако всичко е прекалено притиснато, напрежението се превръща в плоска стена. Силата на добрата компресия е в мярката. Тя не трябва да убива контраста, а да го направи използваем. Не трябва да маха човешкото движение, а да го постави там, където слушателят може да го усети по-ясно. Затова компресията е по-малко ефект и повече отношение към енергията. Тя решава колко близо ще бъде звукът, колко стабилно ще стои, колко ще се движи и колко ще бъде контролиран. Когато е добра, почти не я забелязваме. Но тя променя начина, по който музиката достига до тялото. Прави гласа по-близък, баса по-сигурен, микса по-плътен и песента по-събрана. А когато прекали, оставя след себе си не сила, а умора.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: рок. Зирок.
1: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Кристи Янинска. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, парламентът одобри искането на правителството за поемане на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро за финансиране на държавния дефицит до приемане на редовния бюджет за тази година. От опозицията упрекнаха управляващите, че не са представили разчет за какво ще бъдат използвани средствата. Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Това съобщи кметът на Варна Богомир Коцев. А че 42 удостоверения за търпимост за строежи в цялата община Варна са неистински, това обяви регионалният министър Иван Шишков. По думите му, проверката на удостоверенията за търпимост, които са над 800, продължава. А в цялата община Варна има откритие на незаконни трафопостове, използвани да се строи незаконно. Очевидно механизмът е работил от 2023 година. До сега, подчерта министърът и допълни, че е поискал от шефа на ВИК Варна да даде обяснение по случая Баба Алино. Национална среща на местната и централната изпълнителна власт се провежда в Националния дворец на културата в София. Форумът е организиран от Националното сдружение на общините и е част от инициативите по повод 30 годишнината на организацията. А сред водещите теми в дневния ред са финансовата децентрализация, насърчаването на общинските инвестиции и местното икономическо развитие, както интегрирането на политиките в сферите на образованието, социалната подкрепа и достъпа до здравни услуги на местно ниво. С убедително мнозинство България бе избрана за член на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО с мандат до 2030 година. А в годината, в която отбелязваме 20 години от ратификацията на конвенцията от страна на България, този успех е свидетелство за доверието към страната ни в областта на опазването на нематериалното културно наследство и признание за експертизата и опита, които споделяме с нашите партньори. До момента България има 9 елемента, вписани в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, сред които са Нестинарството, Кукерският фестивал Сурва, Мартеницата, Гайдата и други.
0: Рок. Зирок.
1: Волейболистките от националния ни отбор излизат срещу домакина Тайланд във вторият двубой от втората седмица на Лигата на нациите. Матчът в Бангкок е в 16 часа и 30 минути. Двата отбора заемат съответно 16-та и 17-та позиция във временното класиране с по 3 точки, като българките имат една победа и 4 загуби. Азиатките са без успех до момента.
0: Рок. Зирок.
1: Петък преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали прегърми. Вятърът ще е доумерен от северо-исток, а максималните температури утре ще са предимно между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Края на работния четвъртък си правим компания в ефира на Зирок. Здравейте, аз съм Сторми и започва Саундчек. Както винаги ще послушаме хубава музика и ще проверим какво се случва на рок сцената по света и у нас. Не забравяйте, че може да ни слушате и в мобилното приложение Radio Mate.

Новината от тази седмица, свързана с Godsmack, е, че бившият барабанист на Dream Theater Майк Манджини официално се присъедини към групата за оставащите дати от турнето The Rise of Rock. Той вече направи дебюта си с бандата на концерт в Мисури в Штатите. Още по-впечатляващото от това събитие е, че по думите му всичко се е случило без нито една репетиция преди това. Манджини дори написа, че още се опитва да осмисли първото шоу и колко е благодарен на Сали Арни и останалите, че са му се доверили толкова бързо. Новината дойде много скоро след раздялата на Godsmack с Уейд Мърф, който пък междувременно ще свири с Black Veil Brides по време на европейското им турне. Ще бъде интересно да видим Godsmack и в България, с кой барабанист ще дойдат, дали това ще бъде Майк Манджини. Ще разберем съвсем скоро и няма малко повече от месец до Hills of Rock.

Концертната новина от днес е свързана с Moonspell. Знаете, те ще дойдат в Пловдив в Античния театър на 2 август, а към тях ще се присъедини и Софийска филхармония. 45 музиканти от Националния ни филхармоничен оркестър ще бъдат разположени на специално изградени нива на сцената и ще бъдат активна част от цялостната концепция на концерта. Софийска филхармония е най-старият и най-престижният български симфоничен оркестър. Основан е през 1892 година. Институцията има дълга история както у нас, така и на международната сцена, с концерти в Европа, Азия и Северна Америка и сътрудничества с едни от най-големите имена в класическата музика. А пък концертът, който очакваме, е едно наистина ексклузивно събитие, озаглавено Opus Diabolicum. То имаше издание първо през 2024 година в Лисабон. Почти две години по-късно обаче този специален проект ще бъде адаптиран и представен пред българската публика внесена в уникалната атмосфера на античния театър. Слушаме сега една от съвсем новите композиции на Moonspell, Far From God.

Един от рок-акцентите днес е новият видеоклип на два пъти номинираната за Грами изпълнителка Попи. Тя сподели видео към песента си Dying to Forget, една от парчетата от последният ти албум Empty Hands. Клипът ни пренася в мрачна индустриална обстановка, където Попи и групата изсвирят буквално рамо до рамо с феновете. Всъщност голяма част от хората в видеото са реални почитатели на изпълнителката, поканени специално за снимките. Интересното е, че сред авторите на тази песен са Айзък Хейл от Knocked Loose и Стивън Харисън от House of Protection, които също се появяват в видеото. Самият албум Empty Hands продължава линията, с която Попи стана толкова трудно определима като артист, смесица от тежки китари, индустриални елементи, дори поп-мелодии и доста експерименти. От изданието Pitchfork определиха албума като най-тежкия и най-смелия албум в кариерата й досега.

И още една интересна концертна новина за феновете на по-мрачните и атмосферични метал територии. Шведската мелодична black metal група Winterland идва за първи път в България. Концертът е на 24 януари до година в клуб Mixtape 5 и ще бъде посветен на 30 годишнията на култовият албум на тази банда Welcome My Last Chapter. Това е една от тези банди, които през годините са изградили почти митичен статут. Winterland имат само един студиен албум от 1996 година, но той остава сред най-уважаваните заглавия в този жанър. Още по-интересното е, че групата изключително рядко свири на живо. За последните 3 десетилетия участията им се броят на пръсти, което прави всяка тяхна концертна дата доста специално събитие за феновете. През последните седмици шведите се появиха на Fortress Festival в Великобритания. Предстоят им фестивали в Швеция, Германия и Италия, а през януари към този кратък списък се добавя и София. Така че ако Welcome My Last Chapter е сред любимите ви албуми от 90-те, това вероятно е концерт, който няма да искате да пропуснете.

Непобедим на фронтмен. А след по-малко от седмица ще можем да пеем тази песен на живо за първи път, защото тогава ще бъде и първото участие на тази нова банда на 23 юни в Маймунарника. Фронтмен ще изнесат първият си концерт изобщо. Проектът, знаете, събира Свилен Ноев от Остава, Ерсин Мустафов от Джереми, Стенли и Владимир Михайлов. Четирима музиканти, които от различни поколения и с различен път зад гърба си, които решиха да започнат нещо ново заедно. Затова и концертът на 23 юни е любопитен, не само заради песните, и защото ще видим за първи път как тази нова група ще изглежда, ще звучи наживо пред публика. Така че любопитно е.

0: Казваш в днешния саундчек, аз съм Сторми. Благодаря ви, че споделихте този един час с мен. Останете с програмата на Зирок. Следват новините на Криста Янинска.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Зирок.
1: Здравейте, с част от по-важните теми на деня. Аз съм Криста Янинска. С гласовете на Прогресивна България и ДПС парламентът одобри искането на правителството за поемане на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро за финансиране на бюджетния дефицит до приемане на редовния бюджет за тази година. А от опозицията упрекнаха управляващите, че не са представили разчет за какво ще бъдат използвани средствата. Започват одити и в железниците, пощите и компанията за железопътна инфраструктура. Те трябва да приключат в рамките на 45 дни, след което ще бъдат подготвени конкретни програми за оздравяване и нормализиране на работата. Това обясни министърът на транспорта Георги Пеев и посочи, че вече се работи по програма с конкретни срокове и приоритети. И още съществува риск от загуба на над 400 милиона евро европейско финансиране по железопътни проекти при установяване на нарушения, обяви министърът и допълни, че няма осигурено финансиране за 23 нови влака. Политическото ръководство на Република Северна Македония върви срещу интереса на гражданите си да станат членове на Европейския съюз. Това заяви премиерът Румен Радев и допълни, ще направим всичко, което се полага, за да защитим български национален интерес. А пред посолството на Северна Македония у нас днес протестиращи призоваха за добросъседство. Демонстрантите носеха рози, които сложиха върху автомобилите на македонското посолство с надслов «Цвете за приятелство». Водещото от света, САЩ и Иран подписаха меморандума за разбирателство. Двамата президенти не се срещнаха наживо. Доналд Тръмп беше в Париж, а иранският му колега в Техеран. Така вече официално тече 60-дневен срок, в който двете държави предстои да се договорят с ядрения въпрос и облегчаването на санкциите срещу Иран. А на този фон френски танкер с течнен газ премина през Ормузкия проток за първи път от началото на войната с Иран.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Григор Димитров отпадна на четвъртфинал на чаленджера от категория 75 на трева в Дъблин. Осмият поставен българин отстъпи на третия в схемата французин Кириан Жакес 3-6-6-7 след час и половина игра. Така Димитров напуска Ирландия с 12 точки за световната ранглиста, където в момента е на 169-та позиция.
0: Рок. Зирок.
1: Петък преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали прегърми. Вятърът ще е доумерен от северо-исток, а максималните температури утре ще са предимно между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios. Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент на днешния 18 юни. С гласовете на Прогресивна България и ДПС парламентът одобри искането на правителството за поемане на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро за финансиране на бюджетния дефицит до приемане на редовния бюджет за тази година. От опозицията обаче упрекнаха управляващите, че не са представили разчет за какво ще бъдат използвани средствата. И още от Народното събрание депутатите приеха правилата, по които ще изберат един от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия. 7-дневен е срокът за издигане на номинации. Парламентът прие окончателно промените в наказателно-процесуалния кодекс. С измененията се въвеждат няколко европейски директиви относно правата на задържаните в наказателното производство, както и процесуални гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми. Започват одити в железниците, пощите и компанията за железопътна инфраструктура. Те трябва да приключат в рамките на 45 дни, след което ще бъдат подготвени конкретни програми за оздравяване и нормализиране на работата. Това обясни министърът на транспорта Георги Пеев и посочи, че вече се работи по програма с конкретни срокове и приоритети. И още съществува риск от загуба на над 400 милиарда евро европейско финансиране по железопътни проекти при установяване на нарушения, обясни министърът и допълни, че няма осигурено финансиране за 23 нови влака. Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Това съобщи кметът на Варна Богомир Коцев. А че 42 удостоверения за търпимост за строежи в цялата община Варна са неистински, това обяви регионалният министър Иван Шишков. По думите му, проверката на удостоверенията за търпимост, които са над 800, продължава. А в община Варна има открити незаконни трафопостове, използвани да се строи незаконно. Очевидно механизмът е работил от 2023 година до сега, подчерта министър. И допълни, че е поискал от шефа на ВИК Варна да даде обяснения по случая. И още от деня няма да допуснем санкции срещу Русия, които рефлектират негативно върху българската икономика. Това заяви премиерът Румен Радев преди да участва в срещата на Европейския съвет, която ще обсъди 21-я пакет санкции срещу Русия. Поканен е украинският президент Володимир Зеленски, който очаквано отново ще призове за бързи стъпки по кандидатурата на Киев за членство в Съюза. А санкциите срещу Русия официално не са част от дневния ред на срещата, но интересът към страната ни е засилен след информацията, че България се противопоставя на част от последния предложен пакет от Брюксел. София потвърди, че не подкрепя част от енергийните ограничения, както и санкции срещу руския патриарх Кирил, чието включване в списъка до момента се блокираше единствено от Унгария. България бе избрана с убедително мнозинство за член на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. До момента страната ни има 9 елемента, вписани в списъка за нематериално културно наследство, сред които са Нестинарството, Кукерският фестивал Сурва, Мартеницата, Гайдата и други.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол, Чехия и Южна Африка излизат един срещу друг във втори матч за двата отбора в група А на Мондиал 2026. Матчът е с начален час 19. Тимовете не започнаха никак добре първенството и инкасираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1-2, докато Южна Африка загуби с 0-2 откриващия матч на турнира от един от домакините Мексико. А от 22 часа днес Швейцария се изправя срещу Босна и Херцеговина в матч, който може да се окаже решаващ за класирането в група Б и продължава напред в турнира. И двата тима започнаха кампанията си с равенство 1-1. А в 1 часа през нощта стартира матчът Канада-Катар в група Б, а група А в 4 часа един срещу друг се изправят Мексико-Южна Корея.
0: Рок. Зирок.
1: Петък преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали прегърми. Вятърът ще е до умерен от северо-исток, а максималните температури утре ще са предимно между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зир.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес ще обърнем внимание на гласове, които през годините промениха представата за метал сцената. Жени с характер, с огромен диапазон и с присъствие, което може да покори най-шумната публика. От екстремни вокали и агресивни рифове до симфоничен размах и мощен хард рок, това са метал кралиците. В следващия един час ще чуете 10 песни и 10 истории за жени, които доказаха, че тежката музика не познава граници, когато зад микрофона стои силна личност. Започваме с певица, която донесе нова енергия и ново лице на една от най-големите мелодик дет метал групи в света.

Så det her Arch Enemies, Liars and Thieves и гласът на Алиса Уайтглас. Алиса е родена в Монреал и още в началото на кариерата си прави впечатление с рядка комбинация от агресивно дет метал ръмжене и чисто пеене. Преди Arch Enemy тя е основател и вокалистка на канадската металкор група The Agonist, а през 2014 година поема мястото на Анджела Госол в Arch Enemy. В следващите повече от 10 години тя се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на съвременния метал и записва с групата няколко албума, включително и Blood Dynasty, който излезе миналата година. В края на 2025 година Алиса обяви, че се разделя с Arch Enemy и започва нова глава, свой собствен проект под името Алиса. Малко след това излезе и първият и самостоятелен сингъл The Room Where She Died. Освен с музиката, тя е известна и със своя активизъм за защита на животните и дългогодишната си работа с организации като PETA. А ние продължаваме напред в нашата класация. Следва глас, който може да премине от джаз мелодия към брутален метал рев в рамките на само на една песен. Татьяна Шмайлък и Джинджър.

Това бяха Ginger с Pieces и впечатляващият глас на Татьяна Шмайлок. Тя е една от най-разпознаваемите вокалистки на съвременната метал сцена. Именно с Pieces тя привлича вниманието на милиони слушатели благодарение на рязката смяна между чист вокал и мощен гроул. Контраст, който се превърна и в запазена марка на групата. През 2025 година Ginger издадоха своя пети студиен албум Duel. Групата продължава да обикаля света с мащабни турнета, фестивални участия, а Татьяна е определена като един от най-силните гласове в модерния прогресив метал. Интересното е, че тя често говори и срещу етикета група с женски вокал. Според нея музиката трябва да се оценява по едно нещо, колко силно звучи. А сега се връщаме малко назад във времето към певица, която още през 80-те доказва, че на метал сцената има място за жени вокалистки. Доро Пеш е една от най-разпознаваемите имена от европейския хеви метал. Още през 80-те години тя се утвърждава като фронт-дама на немската група Warlock и бързо печели прозвището Кралица на метала, титла, която гордо носи и до днес. Кариерата й продължава повече от 4 десетилетия. Точно този юбилей тя отбеляза съвсем наскоро. А през 2026 година продължава активно да записва и да обикаля света. Една от песните, които най-силно се свързват с нейното име, идва още от периода и с Warlock и остава един от най-обичаните метал химни на 80-те.

шотландската симфонична метал група Епика. Още от началото на 2000-те тя се превръща в един от най-разпознаваемите гласове в жанра, благодарение на комбинацията от класическо пеене, мощни оркестрации и тежки китари. През последните години Симона разшири творческите си хоризонти и със самостоятелния си албум Vermilion, записан заедно с Аржан Лукасен от групата Aerion. Паралелно с това Епика подготвят и нов студиен албум, който се очаква по-късно тази година. А песента, която току-що чухме, Storm the Sorrow, е един от големите хитове на групата от албума Requiem for the Undifferent от 2012 година. Отлично показва тази песен защо гласът на Симона Сименс е толкова характерен за съвременния симфоничен метал. Z-Rock Top 10 продължава с още един емблематичен глас от европейската метал сцена. Кристина Скабия е вокалистка на италианската група Lacuna Coil, банда, която още през 90-те успява да съчетае готик метал, алтернатив и силно мелодично присъствие. Заедно с вокалиста Андреа Феро, тя оформя характерните за групата вокални дуети, които се превръщат и в запазена марка на Lacuna Coil. През годините Кристина се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури в метала, както със своя глас, така и с присъствието си на сцената. Тя участва и в редица колаборации с групи като Megadeth, Апокалиптика, Outer Bridge и много други. А Lacuna Coil продължават активно да записват и да обикалят света. Една от песните, които най-силно свързваме с името ѝ, е Heaven's a Lie, парче, което в началото на новия век помогна на Lacuna Coil да достигна до много по-широка международна публика.

Следващият глас в нашата селекция идва от симфоничния метал. Флори Янсен е вокалистка на Nightwish, група, която от години е сред най-големите имена в жанра. Нидерландската певица се присъединява към бандата през 2012 година и бързо печели феновете със своя мощен глас и впечатляващ диапазон от рок звучене до почти оперни височини. Още преди Nightwish тя е позната на метал публиката от групите After Forever и Revamp, но именно с финландската банда достига до най-големите сцени и фестивали по света. Сега ще чуем една от по-мелодичните песни на Nightwish, парче, което носи настроение за спът, свобода и ново начало.

Гласът, който току-що чухме, принадлежи на Шарън Данадел, вокалистка на нидерландската група Within Temptation. Заедно с китариста Робърт Вестерхолт, тя създава бандата още в края на 90-те години. С времето Within Temptation се превръщат в едно от водещите имена в симфоничния метал, а характерният глас на Шарън е в центъра на това звучене. Освен с групата, тя се появява и в различни колаборации и странични проекти, но Within Temptation остава нейният основен творчески дом, с албуми, които неизменно намират място в метал класациите и по фестивалните сцени по света. Когато обаче говорим за женски гласове в симфоничния метал, неизбежно стигаме и до Тарья Турунен. Финландската певица става световно известна като първия вокал на Nightwish, където нейният класически обучен сопран оформя един от най-характерните стилове в метал от началото на новия век. След раздялата с Nightwish през 2005 година, Тарья започва успешна солова кариера, в която комбинира метал, класическа музика и симфонични аранжименти. Сега ще чуем един от най-популярните и солови сингли – I Walk Alone.

Още един от най-разпознаваемите женски гласове в модерния рок и метал. Този глас принадлежи на Ейми Ли, вокалистката на американската група Evanescence. Още с дебютния албум Fallen през 2003 година, групата се превръща в световна сензация. Песни като Bring Me To Life и My Immortal бързо достигат върховете на класациите, а характерният глас на Ейми Ли, съчетаващ сила, мелодия и готическа атмосфера, се превръща в запазена марка на Evanescence. С годините тя утвърждава името си не само като вокалист, но и като композитор и пианист, а музиката на групата продължава да съчетава алтернативен рок, метал и симфонични елементи. Сега ще чуем песента, с която милиони хора откриха Evanescence.

И завършваме с една от най-силните рок-вокалистки на последните години, Лизи Хейл от американската група Hailstorm, заедно с брат си Ари Джей Хейл. Тя създава групата още като тинейджър, а с времето Hailstorm се превръщат в едно от най-успешните имена в съвременния хард-рок. Лизи Хейл е известна със своя мощен глас и силно сценично присъствие и енергия, която превръща концертите на групата в истинско метал-шоу. През 2013 година Hailstorm печелят награда Грами за песента Love Bites, So Do I, което прави Лизи една от малкото жени, отличени в категорията хард-рок и метал. Тя често е канена и като гост-вокалист от други големи имена в жанра, а гласът ти е сред най-разпознаваемите в модерния рок. Сега завършваме тази селекция с Hailstorm и I Am The Fire. Това беше Z-Rock Top 10, посветен на едни от най-впечатляващите женски гласове в метала. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно.

Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Рок. Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Реверберацията, или накратко ривърб, е ефектът, който създава усещане за пространство около звука. В реалния свят я чуваме постоянно. Когато говорим в стая, църква, зала или коридор, звукът не достига до нас само директно, а и чрез множество отражения от околните повърхности. В звукозаписа този ефект може да бъде пресъздаден или моделиран по различни начини, така че инструментите и гласовете да звучат сякаш се намират в определено пространство. Ривърбът често се възприема като допълнение към звука, като ехо, което се слага след изпълнението, за да не стои записът сух. Но в рок-музиката пространството никога не е само украса. То казва къде се намира песента. Дали групата звучи близо до слушателя, дали стои в реална стая, дали е поставена в театрална среда, дали принадлежи на арена, студио, църковна височина или студена цифрова ширина. По начина, по който един запис използва пространство, често може да се усети и времето, от което той идва. През 60-те и 70-те години пространството често носи следа от физическа среда. Стая, коридор, чеймбър или плейт ривър. Разбира се, това не означава, че всичко е било напълно естествено. Студийните решения са били съзнателни и понякога много изобретателни. Но усещането често остава свързано с материалния свят. При Led Zeppelin пространството не е просто добавено след това. То е част от тежестта на групата. Барабаните, китарите и вокалът често носят усещане за помещение и въздух около изпълнението. За звук, който има тяло и място. Plate Reverb дава друг тип пространство. Не е точно като стая, но не е и чисто въображаема безкрайност. Има гладкост, плътност, известна благородна изкуственост. Такъв тип ривърб може да направи вокала по-голям, без непременно да го изпрати по-далеч назад. Чеймбър решенията носят усещане за истинска дълбочина, но вече оформена от студийна архитектура. Spring Reverb има по-особен характер, по-тънък, понякога почти нестабилен. Всеки от тези звуци носи не просто техника, а различна представа за пространство. При Queen студийната среда често се превръща в драматургия. Пространството не просто поддържа песента, а участва в нейния театър. Вокалните пластове, китарните наслагвания и ривърбът създават свят, който не се опитва да имитира обикновено живо изпълнение. Той съзнателно изгражда мащаб. Тук ривърбът не казва «тази група е в стая», а по-скоро «тази песен има сцена». Това е важна разлика. Пространството вече не е място, а образ. През 80-те години тази логика става още по-ясна. Дигиталният ривърб и гейтед ривърб дават на записа нова драматична ширина. Пространството може да бъде огромно, но не задължително реалистично. При Фил Колинс и Питър Гейбриел то често има агресивен характер. Барабаните избухват в голямо пространство и после изчезват рязко. Това не звучи като естествена стая, а като звуков жест. Реверберацията вече не само поставя инструмента някъде. Тя го превръща в събитие. Така различните типове ривърб започва да обозначават епохи. Не защото една технология принадлежи само на едно десетилетие, а защото всяко време изгражда свои представи за близост, величие, студенина, театралност и мащаб. Един запис може да звучи стар не само заради самата песен, а заради пространството, в което е поставена. Някои реверберации веднага връщат слушателя към определен период, защото носят неговата представа за модерност. Опасността е пространството да стане по-важно от песента. Ако ривърбът само добави размер, без да има музикална причина, той може да направи записа впечатляващ, но празен. Ако всичко е прекалено сухо, песента може да изгуби света около себе си. Добрата пространствена естетика не се измерва с количество. Тя се определя от това дали песента получава правилната дистанция, правилната дълбочина и правилния въздух. Затова реверберацията не е просто ехо. Тя е начин записът да реши в какъв свят се намира песента. Понякога този свят е малка стая, понякога е студийна конструкция. Друг път е арена, която съществува повече в микса, отколкото в реалността. Във всички случаи пространството не стои зад музиканта като фон. То участва в паметта за нея.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: 4 след 9, вие сте с Soundcheck Позирок. Здравейте, аз съм Стормий. Днес ще си говорим за завръщания и за ново начало. Ed Guy се събират за първи концерт от 10 години. Faith No More загатват завръщане също така. Кай Хансен има нов сингъл, а Тесла показва, че и след повече от 4 десетилетия все още имат какво да кажат. Останете с мен до 5, защото започваме Soundcheck Позирок.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Започваме с човек, който няма нужда от особено представене пред феновете на Power Metal. Кай Хансън пусна нов сингъл. Песента се казва Feeding the Beast и вече има и официално видео към нея. Хансън обяви новината съвсем лаконично в социалните мрежи с думите: новото ми видео вече е от тук, но за феновете това беше напълно достатъчно. Трудно е да се говори за европейския Power Metal без да се спомене името на Кай Хансън. Като съосновател на Хелоуин, той е сред хората, които помагат за създаването на целия жанър още през 80-те години, а по-късно продължава тази история и с Гама Рей. И може би най-впечатляващото е, че след повече от 4 десетилетия на сцената Кай Хансън продължава да записва нова музика, да прави концерти и да намира време както за Хелоуин, така и за собствените си проекти. Сега е време да чуем Feeding the Beast по Z-Rock.

Чухме Скелет с Монстър, песен, която продължава да чупи рекорди повече от 15 години след излизането си. Парчето вече е преминало границата от 4 милиарда стримвания и официално влиза в престижния Billions Club на Spotify. Превръща се в една от най-слушаните рок песни на всички времена. В тази платформа новината идва след напълно разпродаденото европейско турне на Скелет, което събра близо 90 000 души в 23 града.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

Dead Star с Slow Me Down. Сега ще продължим с Ed Guy. Само преди няколко дни Tobias Summit беше в София с Avantasia, а днес идва новина, която доста фенове на Power Metal чакат от години. Ed Guy се завръщат на сцена. След 10 години без концерти групата обяви специално шоу на 25 юни 2027 година в родния си град Fulda. За сега това е единствената потвърдена дата, но самият факт, че Ed Guy отново се събират вече си е голяма новина. Любопитно е, че неотдавна Summit признаваше, че не е сигурен дали групата изобщо ще се върне. През последните години вниманието му беше насочено основно към Avantasia, а дейността на Ed Guy постепенно беше замряла. Затова и посланието, с което обявиха концерта, звучи доста емоционално. Някои истории заслужават последната глава. Нека я напишем заедно. Ще видим какво точно ще означава това, когато се случи този концерт на 25 юни до година. Дали това е само едно специално събиране или началото на по-сериозно завръщане, предстои да разберем. Но за фенове на албуми като Theater of Salvation, Hellfire Club, Rocket Ride, това определено си една от най-приятните новини за седмицата до сега.

Още една група, чието име не сме спирали да споменаваме през годините с надеждата за завръщане. Изглежда, че Fate No More най-после подават знак към феновете си. Преди ден групата публикува съвсем загадъчно изображение. Концертна публика, добре познатата 8-лъчева звезда от логото им и само една година, 2027, без обяснения, без подробности, но достатъчно за да се разпалят веднага слуховете. И може би това щеше да си остане просто един мистериозен тизър, ако почти по същото време не стана ясно, че Fate No More са подписали и споразумение с бразилска компания за бъдещи световни турнета. Това е доста любопитно, защото само преди няколко месеца клавиристът Роди Ботъм звучеше доста песимистично в интервю относно бъдещето на групата и дори поставя под въпрос дали изобщо ще има нови концерти. Последният такъв беше през 2016 година, а през 2021 групата отмени всички планирани участия заради здравословните проблеми на Майк Патън. За сега няма обявени дати, няма потвърдено турне и няма официално съобщение за завръщане, само слухове.

Сега една кратка история за това, че понякога най-коментираните изпълнения на един фестивал се оказват извън сцената. Една от най-обсъжданите истории около тази годишния Download фестивал в Великобритания, който беше миналия уикенд, няма нищо общо с музиката. Британската полиция разследва сигнал за двойка заснета в доста интимен момент на Виенското колело по време на фестивала, малко преди Guns N' Roses да излязат на сцената. Според свидетели, случката бързо е станала по-интересна тема за разговор от закъснението на самите Guns N' Roses. Между другото пък, Linkin Park са направили доста силен сет на фестивала Download. Да ги чуем сега в ефира.

Американските хардрок ветерани Тесла подготвят нещо за феновете си това лято. На 17 юли групата ще издаде албума Homage, проект с който отдават почет на музикантите и песните, повлияли на кариерата им през годините. Интересното е, че в албума има само една чисто нова авторска композиция. Тя се казва Never Alone, а историята около създаването й почти толкова интересна, колкото и самата песен. Басистът Брайан Уит разказва, че идеята се ражда съвсем случайно, докато е на гости на телевизионната водеща Рейчел Рей и съпруга й. Попада в домашното им студио, взема една акустична китара и започва да си свири. По-късно слуша записа и си казва, това звучи като Тесла. Изпраща идеята на Джеф Кит, който веднага се съгласява, че песента трябва да остане за групата, и така около няколко акорда се стига до завършената Never Alone. Иначе, по-голямата част от предстоящият албум е посветена на музиката, с която са израснали самите музиканти от Тесла. В албума ще има нови версии на песни на Queen, Elvis Presley, Supertramp, Leonard Skinner, Creedence, Clearwater Revival и още други. От групата го описват като благодарност към артистите, които са ги вдъхновили да хванат инструментите и да създават собствената си музика преди повече от 4 десетилетия. А сега в ефир ще чуем една българска група, която е вдъхновила много музиканти у нас.